Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari Om Bhale Hari